הצדור הזה שאובב עצמי צפי גבולותו, אז מה שפליקסקה? פליקסקה, קויית וגלדמה.